0: salut.
1: Ja, det gør de gør.
0: Ikke se, det var bakker, der kan tækst.
2: Og giksen og i skoen, par han mur, en tvæg løgen. Og as you be min kom, var det kan min højt fornum,